دفعتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن، بجے وہ دف جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن، سبا پکارتی چلی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اے ایف ایم نیٹ ورک جی لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام لیگل کارنر سان کرے آواں ہاں اواں جو پینچ جو میزبان بابر شیخ انی امید انسان تا اواں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا. اللہ پاک ہما سبنی تے پینجی رحمتن جا سایہ برقرار رکھے. سامن پروگرام لیگل کارنر جو ہر ہفتے بدھن آئے جی اے ایف ایم نیٹورک تا اج جی ان لیگل کارنر پروگرام میں اسان جو ٹاپک ہے انلیگل ڈسپوزیشن. پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973